føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

0: Vi kan alle trenge en venn en gang iblant. Det The Dance with the Strangers som synger her i morgen fra NRK Innlandet. Og det blir en litt sånn, ja, lettskyet morgen her i Innlandet. Det kan bli enkelte regnbyer utover ettermiddagen. Og det litt kjøligere i dag enn det var i går. Hamar har 13 grader, Lillehammer 12, Gjøvik 14, Gran har 10 grader, Kongsvinger 11, Elverum 11, Trysil 9, Tynset 7, Otta 11, Fagernes 10 og Fokstugu 8 grader.
1: Og Bente har 6 grader på Venabygdsfjellet, starter dagen med nesten skyfri himmel, og hun starter dagen i telt.
0: Oi!
1: Det er litt kaldt i teltet, men det er herlig da, nå begynner sola varme også, og det er godt, og radioen må med, da er vi med dere. Bente som har hytte i Øyer, og er egentlig fra Fredrikstad.
0: Ja, jeg så det var en sak, var det på nrk.no i går da, Montro, om, jeg vet ikke, har du vært på Roskilde-festivalen noen gang, Bjørnar?
1: Mange ganger, men det er en god del år siden nå.
0: Ja. Jeg så det var en ung fyr som var intervjuet som sa at det eneste vi kan sammenligne Roskilde med nå, det Thailand, for der var det hetebølge. Så kanskje faktisk fjellet på Venabygdsfjellet, var det det? Bedre i disse morgentimene.
1: Jeg forbinder jo Roskilde-festivalen kanskje mest med regn, men jeg har opplevd strålende sol også, men jeg har definitivt opplevd et par Roskilde-festivaler hvor det var gjørmebad og regn i teltleiren.
0: Hva er det beste teltværet da?
1: Jeg tenker jo det skal ikke være for varmt heller, og det skal definitivt ikke regne. Jeg har jo noen sånne minner fra telttur med familien, for det gjorde vi et par somre, hadde sånn biltur med telt, og hvis det hadde regnet litt på natta, så var jo beskjeden fra mor og far sånn, ikke ta på teltduken. Ja. Det klarte vi jo selvfølgelig, broren min og jeg, ikke å la være.
0: Nei, det skjønner jeg. Det er veldig fristende. I hvert fall når de sier ikke gjør det. Etter Bertine sett litt, så skal vi få en liten aviserunde, Bjørnar. Har du lyst til å si et par ord om hva vi kan vente oss der?
1: Der er det alt fra lefsebaking til billig bensin.
0: Jeg ble akutt sulten når du sa det.

0: hadde en konsert på, i Reykjavik på Island, med deres venners fest. Over 100 stykker kom til Island.
1: Vi som i
0: vi bandet, som i bandet du, ja. Spilte det, som heter Vegas.
1: Vegas ja.
0: Og så, dette venneparet, da det en fuktig lunsj, på, mens vi på lydprøver og sånn.
1: Mm. På lørdagen. Mm.
0: Og så skal de bare gå og hvile litt grann før konserten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og så våkner de dagen etter, og rekker nesten ikke fly hjem. Det var den turen til Island.
1: For et dårlig valg.
0: Ja.

0: Tre små kinesere med soleplassland. Det var faktisk et konsert med tre små kinesere for ikke lenge siden,
1: ja. Ja.
0: Det still going strong, de.
1: Ja, så bra. Mm. I dag, altså litt senere, så får vi besøk av Johanne Nyborg, som forfatter og fotograf og bildkunstner, og hun står overfor et veldig stort valg. Mm. Derfor har vi bedt lytterne våre om å fortelle oss om hvilke valg de står overfor. I livet, eller sommeren, eller dagen. Ja. Og Monica, hun skriver, skal jeg hekle fastmasker eller krepsemasker som avslutning på fotballbøttehatten til datteren min?
0: Ja.
1: Heia Norge.
0: Heia Norge.
1: Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg svaret, men det kan jeg ikke. Kristine skriver, valget mitt i dag er, skal jeg grue meg til tannlegetimen senere i dag, eller skal jeg bare tenke at det sikkert går bra, og at det blir godt å ha unnagjort? Ha en fin dag i sola. Kristin, da har du jo også valget få bedøvelse. Jeg ville sagt, ikke grue deg, men be om bedøvelse, uansett hva tannlegen måtte finne på å gjøre.
0: Ja, Ellen har to vanskelige valg. Mm. Skal vi grille eller ikke til middag? Skal vi spise før eller under kampen?
1: og så er det en liten hilsen til Vebjørn her også, fra Runar. Vebjørn er jo kanskje noe av det beste NRK har å tilby. Hvor kan man få høre hans muntre og fine stemme sånn i det daglige?
0: Ja, det er jeg enig.
1: Ja. Ja. Kan høre han på 9-time.
0: Ja, det kan du.
1: Mm. ok, et siste her fra Edith i skogen. Akkurat da spørsmålet ble stilt, sto jeg midt i et stort buksevalg. Hva skal jeg velge til 4 timers busstur? Blå knebukse i dongeri eller grønn kulott?
0: Hva er kulott?
1: Det tror jeg er litt sånn en litt lettere bukse, litt sånn lett bomullstoff, det det?
0: Altså, jeg spør meg?
1: Nei, jeg spør deg, ja, men du har ikke svaret.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg ville gått for grønn kulott,
0: jeg. Ja, det vil jeg også. Yes, nå skal vi da snart få en siste låt før vi får nyheter her i Reiseradion. Dette er Cameron Whitcomb, og låta heter Medusa.

0: La meg komme med en serieanbefaling med en gang. Altså, hvis ikke du allerede har sett den, Dear England ligger på TV2 Play. 4 episoder om Three Lions ned og oppturer med den alltid briljante Joseph Fiennes i rollen som trener Gareth Southgate.
1: Mm-hmm.
0: Og når denne låta vi hørte her synges av full hals fra tribunen, det er i hvert fall ikke mitt øye tørt. Du hørte Neil Diamonds Sweet Caroline.
1: Og nå skal vi straks høre stemmen til Vebjørn Espeland, for han i Nordfjordeid, og der hører vi også en hest. Gjør vi ikke det?
2: To
1: hester! To. Sitter du på to hester?
2: Nei, ja, det er en sånn ny stil jeg har begynt med. Jeg står mellom to hester, og så rir jeg av gårde. Jeg synes det er litt tøft.
0: Ja, men du imponerer stadig, Vebjørn.
2: Jo.
1: Alt er lov på radio.
2: Ja. Ikke tenk på det. Ja da, det er viktig å lage bilder. Nei, altså, det da, dere kan jo gjette oss en hest det da, når vi er her i Nordfjordeid.
0: Er det fjoringhest da, eller?
2: Det er fjoring, ja, og det er Norges nasjonalhest. Og ved siden av meg på nabohest, jeg sitter og rir litt da, på Ninni, og du har Selmer, er det?
3: Ja, det stemmer.
2: Og du er?
3: Stine Korsedal.
2: Og glad er du i fjoringen?
3: Jeg tror det er så glad det går an å bli.

0: Bare en mann med Ingrid Vårvik ble, og nå har vi fått tak I dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Line!
1: Hallo, hallo!
2: Hei!
0: Hvor du inne I verden nå?
1: Jeg ringer fra, eller dere ringer, eller vi direkte inne fra Skiptvet I Østfold.
0: Ja. Herlig. Har du hatt en fin dag så langt?
1: Ja, driver jeg og klipper litt gress da.
2: Ja, du har 4 mål med plen.
1: Ja, 4 mål med plen. Vi bor på en gård da, så det litt gress å holde på med.
2: Ja, det høres ut som 3 mål for mye, spør du meg. Men,
1: men,
2: du, vi har jo hatt en konkurranse her. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
0: Vi skulle først til Operahuset I Sydney og lurte på hvor arkitekten bak dette bygget, Jørn Utzon, kommer fra. Hva var svaret på det?
1: Han kommer fra Danmark.
0: Det riktig. Ja,
2: og spørsmål nummer 2, der skulle vi fram til en by I Norge som har øyer som Hise, Merde og Tromøya I umiddelbar nærhet.
1: Da tenkte jeg på Arendal.
2: Ja.
0: Og siste spørsmål, du hørte The Ladies Tramp med Tony Bennett og hans duettpartner. Hva het hun?
1: Da satte jeg på Lady Gaga.
0: Det helt riktig.
2: Helt riktig. Mm. Og det gjorde at du dagens konkurransevinner, Line.
1: Ja, det flott.
2: Får du tid til, det tar ikke hele sommeren å klippe 4 mål med plen. Får du litt ferie, ja?
1: Absolutt, og det ikke, altså mamma min vil synes at dette grovt fornærmende hvis jeg skal ta ansvar for disse 4 målene med plen, altså. For det bare, jeg lærer og har tatt fri og han fortsatt på jobb, så jeg tenkte kanskje gjennom at den sitteklipperen tok kvelden I går, så tenkte jeg at jeg fikk bidra litt grann.
2: Ja, det høres ut som en bra fordeling da.
1: Men ellers så har vi campingvogn ved sjøen, så jeg skal få prøvd badetermometret der.
2: Fantastisk.
0: Ja, herlig. Håper du får en fortsatt nydelig dag. Gratulerer med seieren.
1: Tusen hjertelig takk, og ligge I måte.
2: Tusen takk. God sommer.
0: God sommer.

0: Jeg tror det større enighet blant befolkningen om at Som du med Camilla North en fin poplåt enn hvorvidt du skal se fotball eller ei. For det noe som vi har lært virkelig splitter våre lyttere, Anja-Katrine, så det dette med fotball. Men det nå ändå slik da at Norge i et verdensmesterskap i fotball for første gang på 28 år. Og i kveld så spilles også kampen 16-dels finale mot Elfenbenskysten. Og det spør vi om i dagens avstemning.
1: Ja, skal du se kampen eller skal du ikke? Akkurat nå så det 55% som skal se og 45% skal ikke se. Og Torgrim sier at det finnes der langt mer fornuftige ting å bruke tida på enn fotball. Så du om det, Torgrim, men det jo liksom... Ja, det noe med det da. Ja. Det ikke så ofte det her skjer.
0: Jeg tenkte vi skulle ha en liten sånn intern konkurranse også, ja, Anja, om hva vi tror radiolytterne våre ender på til slutt. Jeg har satt ned et svar på ja her nå. Hvor stor ja-prosenten jeg tror det blir? Hva tror du?
1: Jeg tror vi bikker 70% ja.
0: 70%? Jeg tror 53%. Så får vi se hvem som kommer nærmest da. Dette her blir en rysare, så gå inn i appen og stem. Enten du elsker fotball eller hater fotball og heller vil se maling tørke. Her kommer Mai med Try to Forget You.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: det var låta Forever med Matilda. Klokka 15.52. Du hører på EFTA-sendinga fra PN NRK Innlandet med Anja Katrine og Ola. Og det jo en dag for fotball.
1: Det en dag for fotball. Jeg gleder meg som en liten unge til kampen I kveld. Og så driver du og snakker om sånn odds. Det liksom helt fjernt for meg. Jeg aner ikke nesten hva det handler om. Jeg altså så gammeldags at jeg ikke har holdt på med noen sånn tippegreier siden tippekupongen. Altså den rosa hvite og rosa kupongen. Jeg bare lurer på om den finnes fortsatt.
0: Jeg faktisk litt usikker på om den finnes I sånn fysisk format, men der må jeg rett og slett melde pass. Men jeg vet jo at du kan fortsatt tippe, og det jo fortsatt en tippekupong som Norsk Tipping har, så det går jo an. Når det gjelder oddsen, da, så jo prinsippene der ganske enkle, at jo større sannsynlighet det for at et lag vinner, jo lavere oddsen. Ja. Og jo høyere oddsen jo mindre sjansene for at du vinner. Og da kan du jo få masse penger hvis du setter mye penger. Jeg har sagt til meg selv at jeg setter aldri mer enn 10 kroner. Dette her kan jeg ikke jeg kan ikke bli en spillegal. Der vil jeg ikke havne.
1: Men hvor har du satt oddsen I kveld da?
0: Da satte jeg 10 kroner på at Elfenbenskysten skulle vinne over Norge, og rett og slett fordi at jeg aldri vinner på oddsen. Så da regner jeg med at det øker Norges sjanser, og Hanne synes det var en genialt forslag for å øke sjansene til norsk seier. Hun har heller aldri vunnet på oddsen, så nå har hun satt 25 kroner på seier til motstanderlaget, både etter ordinær tid og også etter ekstraomgang straffespark. Og hun skriver, jeg legger ingen store planer for hva jeg skal bruke premien på. Så får vi bare håpe at, som for Norges del, at både du og jeg, Hanne, ikke får noen premie på oddsen I dag.

0: Hoi, hvor det går når Jabuzi er på radioen med et barsong.
1: Og hoi, hvor det går i avstemningen.
0: Ja, er det spennende i dag?
1: Ja, dette er den første som virkelig har vært spennende. Folkets sommerlåtduell mellom strikk og den sol.
0: La oss innrømme det. Vi trodde vel begge at patriotismen ikke ville strekke til, og at Ledin ville ta denne, men det er ikke så klart altså.
1: Nei, for det var den andre motstanderen, Thomas Ledin, sommerene kort. 53% til strikk.
0: Oi!
1: Ja, den seier.
0: Ja.
1: Om så knepen.
0: Ja, men 3% holder det.
1: Ja, det gjør det.
0: Her er den, dagens vinner i Folkets sommerlåtduell.

0: Det er ren nytelse, vil jeg si, når Rabo er i høyttaleren med sangen Without Me.
1: Jeg er så enig med deg.
0: Vi skal dra i gang med noe som jeg helt ærlig og oppriktig mener er mindre nytelse. Men allikevel litt gøy.
1: Ok, ja. Ja, så du er ikke helt motstander?
0: Overhovedet ikke.
1: Har du hatt det selv?
0: Ja, jeg har hatt det.
1: Til deg selv eller til dine barn?
0: Jeg må nok skylle på mine barn, men jeg var oppi der.
1: Ja.
0: Ja. Vi har nemlig kommet fram til denne programposten, dagens hagelek. I dag litt grann på siden av hva man vel forbinder. Vi har vært innom krokket og kubb, hvertfall. Badminton, verdens tøyseste.
1: Og det er jo også en dagens spalte som ikke gjennomføres hver dag, legger jeg merke til.
0: Neida, den er veldig sporadisk.
1: Ja, det er hyggelig det.
0: Men her er den altså, og i dag handler det om...
1: Trampoline. Ne.
0: Ja, nemlig.
1: Lyden av sommer for mange, det her.
0: Ja, ja, absolutt. Og lyden av høst også, når vinden tar den og smasher den inn i det store stuevinduet til naboen. Det har også skjedd.
1: Fløyt noen.
0: Ja, det har det. Men det er jo morsomt.
1: Ja, jeg husker det som veldig gøy. Jeg har ikke gjort det på mange år,
0: Nei.
1: Og frykter at jeg vil bli bøtt veldig av alderdommen hvis jeg skulle gi meg ut på en.
0: Ja, men hvem i alle dager var det som fant opp trampolinen, og hvorfor?
1: Ja, og hvor lenge er det siden?
0: Ja, det siste har vi ikke svar på.
1: Okay.
0: Nei, for vi må til det gamle Egypt, Persia, Kina, og ikke minst opp under polarsirkelen. For folket som bodde opp under der var jo tidlig ute med å være smarte når det kom til å drive fangst.
1: Ja.
0: Ja. Og de hadde jo store, forholdsvis flate områder de skulle ha oversikt over. Kanskje lå det en sel noen 100 meter, kanskje en kilometer eller to, langs iskanten, langt der borte. Men hvordan skulle de se den?
1: Ja, med en trampoline da.
0: Ja, nettopp. De var 30 mennesker for eksempel da, som var ute et jaktlag. Og så tenkte de, hvordan kan vi bli høyere enn vi er? Og så kunne de begynne å klatre på skuldrene til hverandre. Eller de kunne ta et stort skinn, holde mellom seg og sende opp en person og dytte ut på der og så sprette opp. Og plutselig så hadde de jo kjempeoversikt. De kunne hoppe 3-4 meter høyt og se, der er den! En gang til.
1: Ja.
0: Jeg ser den fremdeles! Og så kunne de kartlegge hvor det var fangst og gå i den retningen.
1: Smart.
0: Ja, veldig. Så er spørsmålet den trampolinen vi kjenner til. Hvem oppfant den? Og det kan jeg svare deg på.
1: For?
0: Og det var på 1930-tallet. Det var en som het Georg Nissen, eller George Nissen. Han var svømmer. Han ble inspirert av et trapesnummer som han så på et omreisende sirkus som opptrådte hjemme i byen hans, Cedar Rapids i Iowa, i 1928-29 rundt omkring. Og så,
1: veldig passende at han het Nissen da.
0: Ja, det synes jeg var fint. Da lagde han en sånn proto på trampolinen i 1934 hjemme i garasjen til foreldrene sine, og han kalte det en hopperigg.
1: Ja.
0: Og så hadde han en veldig hyggelig gymlærer, for han var jo svømmer, og han var også gymnasiast, heter det. Han konkurrerte i...
1: Gymnast
0: heter det kanskje, ja. Larry Griswold heter han,
1: Oi.
0: Læreren hans. Og han hjalp den knapt 20 år gamle nissen ved å fortelle at han kunne jo spenne opp det der hopperskinnet sitt inni et svært bildekk. Ja. Så da hadde de lagd den første skikkelige trampolinen. Men han, nissen, han kom ikke opp med navnet trampoline med en gang. Han kalte det altså en hopperigg, men så tok han med seg hopperiggen sin til Meksiko, for da opptrådte han som gymnast. Jeg kalte seg de tre Leonardos, han og et par kamerater, og så kom det noen og sa på meksikansk at «Oi, det du driver med der er jo en trampolin», og så satt han bare en e bak. Dette høres...
1: Hvorfor sa han at det var en trampolin da?
0: Nei, for det heter allerede i Meksiko.
1: Så ja, da hadde han jo ikke funnet ut.
0: Nei, men det å hoppe. Å. Sprette liksom. For de kunne jo sprette på andre ting. Ja, det hørtes litt rart.
1: Ja, den var litt tynt, synes jeg.
0: Ja, men den er funnet på flere steder, så jeg velger å tro det.
1: Vi godtar den.
0: Ja. Så har jo militæret brukt det. NASA har brukt trampoliner. Militærer har brukt trampoliner. NASA har brukt trampoliner.
1: Ja.
0: Og så har det også vært verdensmesterskap i trampolinehopping. Noen byer lager jo sånne trampoliner felt ned i bakken, så barna kan stå der og hoppe, og det er jo trygt og godt i forhold til de som vi hadde hjemme i hagen, for hvis de ikke dro igjen sikkerhetsnettet, så kunne de jo faktisk...
1: Eller vi ikke hadde nett, ja, sånn som jeg har vokst opp.
0: Oi, du kunne jo bare hoppe og så bare sprette rett ut i hagen.
1: Ja, det var vel det de hoppet på, kanskje.

0: se for deg.
1: Mm.
0: Det er tirsdag.
1: Ja.
0: Vi er i den halvtimen mellom 18.30 og 19.00.
1: Okay.
0: Mm. Det er hverdagsfest, og det eneste du ønsker deg på denne jord, det er en liten reise i tid og musikk.
1: Oh, ja, jeg ser det for meg.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er helt tydelig. Ja. Det er så tydelig at jeg er sikker på at det er sant.
0: Ja.
1: Vi skal jo på en sånn reise nå.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Og vi starter ganske pent med bare litt tidsreisning.
1: Ja, men det kommer ofte på denne tiden av døgnet.
0: Tidsreising, ja. Får vi vel heller si. Det blir gærent, men det blir liksom to gærne ord der. Vi skal til Bergen i 2023.
1: Her kommer nemlig Blanco med låta Walk Away.

0: August Wide heter han.
1: Ja da.
0: Blanco da, som vi hørte her med Walk Away.
1: Han er 22 eller 23.
0: Ja.
1: Jeg er litt usikker.
0: Ok.
1: Ja, men han ble oppdaget av Stargate i sin tid, og han fulgte jo musikkskolen deres i LA
0: ja.
1: Til eksamen.
0: Åh, flott.
1: Ja, veldig kult.
0: 19. november skal han spille i London,
1: ja.
0: Og det gjorde han også på 17. mai. Så det er en internasjonal karriere her etter hvert.
1: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja, morsomt.
1: August Wide skriver altså Blanco med 8-tall i stedet for B da.
0: Mm.
1: Ja, 8-tallet fordi August, og altså da hans fornavn, er jo måned nummer 8.
0: Ja.
1: Og Blanco er jo hvitt.
0: Ja.
1: Det er Blanco, det er gøy.
0: Ja, det.
1: Jeg liker det.
0: Jeg vet at du liker det godt.
1: Ja, det er, det, jeg synes det er framifrå. Det er veldig
0: kreativt. Han har tenkt,
1: kreativt.
0: Og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Nå tar vi tidsmaskinen vår til 1974, og til et album som heter Can't Get Enough.
1: Men... Depeche Mode hadde jo ikke startet i 1974, tenker du kanskje da?
0: Ja, noen tenker sikkert det.
1: Ja, det stemmer jo det, altså. De, var jo ikke, ja, de startet jo ikke før 6 år senere.
0: Nei.
1: Men det var ikke I Just Can't Get Enough, det var Can't Get Enough, du sa.
0: Ja.
1: Og det er jo Barry Whites album.
0: Og vi snakker om sangen You're the First, The Last, My Everything.